generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5.

klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights innendørs.

Edgar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider I eksklusive restauranter. Shopp tax-free godbiter eller slapp av I lugaren før vi legger til kai I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen. 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

Se for deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights

0: Hos dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider i eksklusive restauranter. Shopp taxfree godbiter eller slapp av i lugaren før vi legger til kai i vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen. 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.
1: Chicas y chicos, este es el

Start din vei til førerkortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førerkort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

lyden av Cuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel, og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen, har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni.

klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

Se for deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights

hos dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider I eksklusive restauranter. Shopp tax-fri godbiter eller slapp av I lugaren før vi legger til kai I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen. 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

Se for deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights inndørs. Opplev et spektakulært Brasil Samba Show med fancy fest. Og lær deg de rette salsa-trinnene med selveste Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider I eksklusive restauranter. Shopp taxfree godbiter eller slapp av I lugaren før vi

dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen, 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

du klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights I

Dagens dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider i eksklusive restauranter. Shopp taxfree godbiter eller slapp av i lugaren før vi legger til kai i vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen. 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

Carlos Vanvan, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel, og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen, har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Vanvan 5. juni.

klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin

bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights

Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider I eksklusive restauranter. Shopp tax-fri godbiter eller slapp av I lugaren før vi legger til kai I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen 12. Til 14. Juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

Svanvann, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Vanvan 5. juni.

du klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

0: deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights inndørs. Opplev et spektakulært Brasil Samba Show med fancy fest. Og lær deg de rette salsa-trinnene med selveste Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider i eksklusive restauranter. Shopp tax-fri godbiter eller slapp av I lugaren før vi legger til kai I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen. 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.
1: Estás escuchando. Estás escuchando a la superpotente Radio Latinoamérica Oslo. FM 105.8. Banda digital DAB. Y en vivo por internet.